0: Nej, men du får gå till nivå.
1: Hey.
0: 1-81-I-40-7. Eastbound. Be Washington. Juliet Sierra 2280. Be a gray Honda Odyssey.